0: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengulangi tekad untuk memacu Malaysia sebagai sebuah negara yang hebat dan berjaya. Beliau juga mahu dikenang sebagai pemimpin yang menyantuni semua lapisan rakyat tanpa mengira kaum. Perdana Menteri menegaskan pada fasa kepimpinannya ketika ini, tumpuan adalah untuk meninggalkan warisan kepimpinan yang adil, bersih dan berbakti kepada seluruh masyarakat. Beliau turut menegaskan sudah tiba masanya politik berasaskan sentimen perkauman dinoktahkan, sebaliknya memberi tumpuan kepada pembangunan negara. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri berkata beliau terbuka menerima teguran dan kritikan daripada pelbagai pihak. Bagaimanapun, beliau mengingatkan agar rakyat menzahirkan rasa syukur terhadap pelbagai perkara baik yang telah dilaksanakan oleh kerajaan.
1: Jadi sebab itu kita dalam Islam kita belajar untuk syukur nikmat Allah SWT. Boleh kritik? Boleh. Boleh tegur? Boleh. Boleh bagi pandangan berbeza? Boleh. Tapi jangan sampai tak terima kasih dan syukur.
0: Mengulas mengenai kerjasama erat Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri, Datuk Seri Anwar menegaskan ia amat penting terutama dalam memastikan kemajuan serta pembangunan dapat dilaksanakan dengan berkesan. Katanya kerajaan yang sealiran juga akan membolehkan segala polisi dan dasar dilaksana dengan lebih lancar. Menyentuh mengenai aspek pembangunan Johor, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan memberi tumpuan lebih besar kepada negeri itu, termasuk kawasan seperti Simpang Renggam dan Mersing bagi merancakkan pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh.
2: Tapi saya nak bagi tahu, kita tak pernah abaikan mana-mana negeri. Tapi kebetulan Johor kita dah pilih. Bukan kerajaan dulu, bukan parti-parti dulu. Ini parti yang memerintah sekarang ini yang pilih Johor Singapore Economic Zone.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sementara itu, Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI berupaya memperkasa sektor ekopelancongan di Kampung Istana Batu Pahat melalui latihan promosi kepada usahawan tempatan. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, kampung berkenaan mempunyai potensi besar dalam sektor itu berikutan kedudukannya di laluan menuju ke Gunung Banang. Beliau berkata golongan muda turut berpeluang menjana pendapatan melalui aktiviti ekonomi setempat dengan sokongan liputan internet yang lebih baik di kawasan tersebut.
3: Saya harap beberapa peralatan yang telah disediakan oleh pihak kementerian kepada ketua kampung dan penduduk termasuk untuk usaha gotong royong akan dapat memastikan Kampung Istana kekal bersih dan indah.
0: Datuk Fahmi Fadil. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan pelaksanaannya tanpa sebarang kelewatan. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata jaminan itu bagi mengurangkan risiko banjir serta melindungi keselamatan penduduk. Beliau menjelaskan setiap projek dipantau rapi bagi memastikan ia disiapkan mengikut jadual yang ditetapkan. Beliau berkata demikian selepas mengadakan lawatan ke tapak projek kerja-kerja penstabilan tebing sungai di Miri, Sarawak. Katanya sebanyak 52 projek di bawah program Cakna Madani bernilai RM9.46 juta diluluskan di negeri itu tahun ini bagi menangani isu hakisan pantai dan tebing sungai serta pengurangan risiko banjir.
4: Program Cakna Madani ini ialah di bawah rolling plan yang pertama dengan Rancangan Malaysia ke-13. Untuk tahun 2026 ada 500 projek Cakna Madani yang dituntutkan sejumlah RM80.7 juta. Ini untuk seluruh Malaysia.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Suruhanjaya Koperasi Malaysia dan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP diminta mempercepat proses kelulusan permohonan dana koperasi dengan sasaran permohonan yang memenuhi syarat dapat diluluskan dalam tempoh seminggu. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim berkata langkah itu penting bagi memastikan peruntukan yang disediakan kerajaan dapat dimanfaatkan segera oleh koperasi untuk mengembangkan perniagaan. Tambah Sim, permohonan yang memenuhi syarat serta mempunyai dokumen lengkap tidak seharusnya dilengah-lengahkan. Ini pula mengenai usaha melindungi jemaah umrah. Kerajaan merancang memperkenal mekanisme penetapan harga minimum dan keperluan perkhidmatan yang diseragamkan untuk pakej umrah. Menteri Pelancongan Seni dan Budaya Datuk Seri Tiong King Sing berkata mekanisme itu akan mewajibkan pengendali agensi pelancongan umrah mematuhi harga minimum bagi setiap pakej. Pada masa sama menyatakan dengan jelas perkhidmatan yang disediakan dalam setiap pakej. Langkah itu bertujuan mengelakkan pengendali menawarkan pakej haji umrah pada harga tidak munasabah sehingga menjejaskan penyampaian perkhidmatan serta menyebabkan jemaah gagal menunaikan ibadah seperti yang dirancang. Pelaksanaan syarat baru bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pencarakanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif UniKL MFI Heidi Cik Razmin berkata pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
5: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih banyak tetapi dengan harga yang berpatutan.
0: Heidi Cik Rizmin. Polis menahan ibu kepada dua kanak-kanak yang dirakam mengeluarkan kepala mereka melalui sunroof atau bumbung matahari sebuah kereta yang sedang bergerak. Ketua Polis Daerah Kajang ACP Nazrun Abdul Yusof berkata wanita berusia 30 tahun itu ditahan selepas hadir memberi keterangan di ibu pejabat polis berkenaan. Menurut beliau, kejadian dipercayai berlaku di lebuh raya Green Saga, Ceras berhampiran Kampung Batu 10. Kes disiasat mengikut Seksyen 31-1-A Akta Kanak-Kanak 2001 dan Seksyen 336 Kanun Kesiksaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jaringan penalti Kylian Mbappe sudah cukup memastikan Perancis mara ke suku akhir Piala Dunia. Dalam perlawanan sengit hari ini, skuad Le Bleu tewaskan Paraguay 1-0. Jaringan itu merupakan gol ketujuh Mbappe dalam kejohanan berkenaan menyamai rekod Lionel Messi dalam perebutan kasut emas sekaligus menempah skuad bertemu Maghribi minggu hadapan di Foxborough. Maghribi mara selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Dalam pada itu, suasana di jalan-jalan sekitar ibu negara Ghana, Accra, bertukar sepi selepas skuad bola sepak negara itu, Black Stars, tersingkir daripada saingan Piala Dunia 2026. Agensi berita Xinhua melaporkan sorakan kegembiraan yang biasanya membingitkan suasana di jalanan, restoran dan kawasan perumahan setiap kali pasukan itu beraksi, kini langsung tidak kedengaran. Ghana tewas kepada Colombia 1-0 dalam aksi pusingan 32 terbaik.
6: Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Mali sekali lagi berdepan detik cemas selepas kumpulan pelampau dan sekutu pemisah Tuareg melancarkan serangan terbaru pada Sabtu. Beberapa bandar utama serta sebuah penjara disasarkan sekaligus memberi tamparan hebat kepada junta tentera yang memimpin negara berkenaan. Pertempuran terbaru itu berlaku susulan kejayaan kumpulan JNIM yang dikaitkan dengan Al-Qaeda bersama kumpulan pemisah Tuareg FLA menawan bandar strategik Kidal di utara Mali serta membunuh Menteri Pertahanan negara itu akhir April lalu. Tentera Israel mendakwa telah menembak mati seorang pejuang Hezbollah di kawasan zon keselamatan di selatan Lubnan. Agensi Berita Nasional NNA milik Kerajaan Lubnan melaporkan sebuah helikopter Israel telah melakukan operasi serangan udara yang meluas di pinggir Majdal Zun dan melancarkan 50 peluru berpandu ke arah perkampungan tersebut. NNA turut melaporkan satu lagi serangan tentera rejim Zionis di perkampungan Mansuri mencederakan seorang individu selain serangan meriam di beberapa kawasan lain. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM ulang tekad pacu Malaysia sebagai negara hebat berjaya. Semua projek tempatan banjir akan dipercepatkan. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ban Bujoy lagu berkenaan selau bayu mana?
1: Teban gaya anu pras, adi anjadi dari Istab Madin. Dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu. Menjaga atus ramat sopren, manyah tungan terun. Adi saman kawasan teyak, uduh pisek, kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin. Kadah sebarang teran tedur ko dak mengari. Nakit gah pakai piin, kak miki paip adi rusak, sap indah dok saat. Jaga gah adep tak sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepak, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kie di RTM.
0: Okey, bersenang lagi lagu penghibur kita ada berbagi ini. Serangan Joseph Goyen, serangan kumpulan The Goldfinger. Lagu berkenaan denganku 25 minit tiba pukul 9 berpagi. Keselamatan bagi ya, bila kita ada mengenai narangan dulu dan minggu sedia. Mungkin bersama dengan bala dingan-dingan. Semua dikelakar, semua dibedapu dengan bala dingan.

Perlembagaan Malaysia adalah nak dahin aran Perlembagaan Persekutuan. Lagu Kebangsaan Negaraku adalah nate alam duman rupitan 50 tusu. Rukun negara adalah ung tek terpuji dan bulan saya duman rupitan 70. Jatah Negara Malaysia ihana tanda rasmi pelitah Malaysia alangan Raja-Raja Melayu Nakun tek telok puluh dan bulan 5 duman rupitan 52. Bertanding na belirak kebangsaan anak na tek bulan 5 duman rupitan 40 saya. Bunga raya adalah ung jadi bunga kebangsaan tek 20 saya dan bulan 7.

Hello, hello, sayung. Ada sayung lah Rahmanita Melim. Penjid heklaan hati jam tamalang kedua. Hati pukul 10.07 minit. Ya, aku sengkerita hati pecah alam segmen tam. Segmen dahor dani. Biar payan aku seberasa kena mengkeluar alam ni penjid heklaan. Men pukul perdam adik atang kereni ya. Okey, kenungka dahor dani aku sengkerita pekalai hati dahor jenak. Wah, okey kenungka reti jenawa mengkeluar alam bakai kualang maring sembelajan dahun kayan. Nyati hahunan amin hati reti jenawa ni tukut amat dalam bahasa Melayu hati kawasan di halaman depan nyapa di depan rumah. Okey, nana reti jenawa ni di lahu katahna dalok nyam ngeluan ha jenawa. Okey, tukut kalau te payang pala page radio kayan te gaben aku metai tini nyati dalok anak nyam pedung alam dalok main bun ya hahunan atau bahasa jenawa amin.

2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayu dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan. Serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayu atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.

0: agak mendahak lah bau itu
1: anban
0: lebih hati bosong tuh pak umaman
1: bale
0: nah ini hak biasa ayak nari patingan
1: mate
0: tenang tahun din asok kalung hulung
1: menjauh done
0: dan lau ini nabawi putih mau di
1: kabawe
0: mak tipu sentuh.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

Lo ala ha Kuching ateno G campaign vaksinasi alang dekaya alang dahna melawin anti rabies adhana hadewan masyarakat Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS te pluji de bulan atusu ani ateno ani ha na ja pepiah nyenang pahito katelo norepa hanya kang te jo prah rabies wina te hang masyarakat. Ya Dato Bandar MBKS Dato Wi Hong Sing Bara kempen ani anna mabukun saya jenang jihma atau pukun pat jenang lewi dahin na teklim ka sedia te perkhidmatan pelesenan aso alang dah na tegonan dahin na pelahu te jo pemasangan dan microchip dahin pemandulan aso ya. Dalam kempen alang dah na secara percuma ni tuju ja PPH teluk nyekang tek jo pergi rebis wina teh hang kelunan dah na pelahu ya PPH nyenang tek jo dah lang hipun asok ni ja dah hipun ji tanggungjawab dah na pubuh asok dah dah sayo ya tenok lim dah lang hipun asok nura penyulung asok ya anak ke ja PPH mai ya hadui peji nyukong pelita aja PPH nyekang atek jo rabies. Dalam masa mana sura dengar halang ketelok mana telok lebih ni dengar mana sibo. Tenok ji kelunan alang geri motosikon dahin na bakeh na na bara tapi dalam ji tusah alan alun ha Sibu Jaya Barat tek nyo pejih ma ani de. Ya ketua polis daerah Sibu ACP Abang Zainal Abidin Abang Ahmad Bara tek jo hadui siasat alang dahna tek tusah ni kira-kira ya jadi tek pukul 2:05 minit jih ma. Ya tinok ji motosikon alang anggeri mana ji laki dahin ji bakai nak talam mano mana Sibu Jaya Barat te ha pasen Sibu Jaya. Ya tinok talam mata sahani yang motosikon anan anak pesaya jenundang an ang tinok dah puhrong gak te balan betau alan. Ya tengok melawin anan ji laki langgeri motosikan ni lim dahwa ana bara ava beh tau usu dah nu napa tudak dahwa dahin pejoh anggeri te ha ma pernah sibo ana puban. Ya tengok kes ana siasat haida section 40G bakah ji akta pengangkutan jalan pelupitan saya puluh tisu. Ya dalam sembah dan sudah dengar halang payah loh mana telok lebih ni hati nak Jabatan Meteorologi Malaysia Meda Malaysia kio dalam bahui nian alang geri judo alang ama tentu norepa sayu tek kuri-kuri tatah ngavan ya tahri tek do telok ane. Ya tengok Med Malaysia tak lama ji dahok barah Facebook megak tek jauh analisis ate modal-modal ramalan cuaca ni alang tak nyenang fenomena ani an kio jadi ha utara Sabah Sarawak dahin wilayah persekutuan Labuan te saya atang pulu de bulan natusu de mana ni dalam hanuti pelahu megak lemkah ha kawasan tatah utara dahin timur semenanjung Malaysia te pulu atang pulu dua de bulan tusu. Ya, dalam dahok Med Malaysia limkah bara membeh bahunyian dahin lupak bo ha laut China Selatan bangat Phuket dahin selat Melaka Utara. Ya tenok kelunan bangu an peto kerja pepihala maklumat daripada hok bara daripada nyenang sayu dalam dengah alang maring nurpa marong dahin te halaman web www.met.gov.my nurpa media sosial rasmi Med Malaysia dahin aplikasi My Cuaca. Yang mana telok lim, nunan telok peji, dalam kuri-kuri dengah, dalam segmen sudah dengah mana telok lebih ni.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Bara Dengah Mareng Tutam Sarawak.
1: Ya, kerana telok keriang dengah lebih, alang-an usunu kong salin dahin anak basa.
2: Saya kena menikah hunyang, saya lebih menitam lim, aku usunu kong dalam dengah lebih menredo kayan Miri FM. Unak loh batang dengah, Miri katah pasar mariang lipa karbon alang tubak hak Sarawak. Pelan tempatan Limbang Lawas 2035, miat nguah di peji pelawat Tanah Hang Daleh. Hospital Sibu alang ayak sedia hadi pubat Nurak Uhad, hak Malaysia Timur. Anih lim dengah. Pajadi lasan alang engi pusat kawalan bandar pintar Miri MSCCC na pasaraya anan jadi katah pasar liwa karbon. Long nak lasan anan petula beritah temu puboh denak keruna nebangu empayan dah mejauh hadui alang piah pihak pasar jak talam Sarawak ne. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Bara wananan pakai teknologi ngeoh jaka lenglan. Jah hadi puboh lapa trafik keselamatan kelunan bangu dang teme ngeoh alan alang marung lehin palet tehang agensi alang tawin. Pakar teknologi anan dang na kelunan bangu selamat teme hadui perkhidmatan awam hui sayu ngua dehin dagang temah peju dehin adang petigi trit dahun nak barang ngemaju pasar alang sukup bin uwong alang halum puboh kat alang tek tak lem nak tekep lan pano pasah dehin agenda liwa karbon nak ngejeloh hadui pake hade alang lapat urip telikir daleh nuna limkah uwong hadi pasoh mukeh men hadui mihat sayu ngua uge digital rakyat. Iha donunan tugu pejadi Majlis Bandaraya Miri, hak Miri. Pelong hadi pelan tempatan Limbang Lawas 2035. Sang mekuna dehin miat ngua hadi pejadi pelawat Tanah Hang Daleh dehin daleh alang apa kateh dahin nak. Joreh dang miat ngua hadi ngemaju ekonomi dehin mejan awang dagang hak wilayah utara Sarawak. Timbalan Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan Bara hadianan jantua pelong hadi maju tua alam nuti miat hadi peji dalehani dehin daleh alang pakateh dehin nak. Haja anak mekuna menhadui pejianan deng-deng ap awang alang lebak nguak mendaha alang nanam pukuk dagang alang petemoh deng ngetagang dua daerahanan itung betaman ayak alang marung lan awan pejemang ekonomi serantau. Iha dua nunan tegu pejadi irau aco lun bawang alang ketelok puluh pitan ha lawas. Hospital Sibu Kerani Hanah alang ayak mejauh hadi pubat Nurak Huat hak Malaysia Timur tugu hak helong na lebanan uge din pengjam halam hadi pubat alang udang geri sayu men kelunan alang te pubat. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib Bara Jabatan Bedah Saraf Hospital Sibu Kerani lasan men kelunan alang matang hati ejoh uge hadi pubat serantau. Anan jibang alang sayu mentengayat alang jan butet-butet men hadi dahlok miat pengjam tek jauh perkhidmatan neurologi. Tek hang hadui alang uhlong an dahlok na tugu dah nurak dah alang gak perah belanan alang unak loha Malaysia Timur tek bulan pulu duman areh deh. Petemoh dangna kelunan anak-anak ban dan pakar tua dan jantaran sangte anatel

0: Nelson Iap Kok Bing Duan Tengarana ni yang dah lasan alangaya awan mihat hadui naban ngajeloh hadui peji miat pengjam miat dinekusi uge halam hadui norak huat kalunan hadui alang uhlong anan dang mihat sayungwa hadui naban kalunan alang peraha dalhani menariang ngedakna tengarana ni jam nak pejo sayu di negara ni, ia nak tehang tengaran melawin pengjam nurak huat multidisiplin alangaya hak Malaysia kerana hipun batang dahuk kecemerlangan bermula dengan perkara asas. An mili aman petoklunan alang nyadi puboh agih yak tituge tak lam hadui yak nak atoh nak menkenep alang ikam temuh ngalik pengjam dan dalam lahu tak lam hadi pubat. Awin op jam perah alang tubuh dahin pebeh pun nak na utak dahok melawin klinikal alang tepat peduan dahin teneng dahin hadri tak lem pasukan. Hukah kerunan dapat tengarananan hui 450 loong. Betula miat pengjam dahin uge tak jauh hadi pubat jantaran sang anna hak pasuraya bihadianan dan an pelayang menjam alang tek tak lem daleh Sarawak. Dengahani ane pahamu man Radio Kayan Miri FM. Tusah halang tubuh matak dah nyam kerana jantua tusah halang tubuh tak beh dah bi tak lim ke tusah melawin digital alang geri lebanan pesak mariang. Awi buli cyber, pamoh talam talian, eksploitasi seksual dan fenomena seksual grooming alang sak lebak kerana. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Nancy Sukri Bara Taman Hinan yang nak kerahan nalangaya lawat anak dah mentusah hadu jaak alam tubuh. Taman Hinan an pihtok jahe pun jakak peji dahin anak dah miat pengjam alang dalam tejoh kebayan digital anak dah dahin apaan nah hadu lawat tejoh teknologi alang anak dah pakai ala dah pakai nak ngiyoh alan alang marung. Urip alang jelang halama midlim dan tolong dah nyam na utat alang marung tak alam urip dah ala dah jantan her ngio hadri jaak. Iha donunan tugu pejadi program pekerti negara peringkat negeri Sarawak alang anna sekolah seni Malaysia Kuching. Sarawak ungalong huka dah nyam alang lebak jadi ahli parlimen belia Malaysia. Speaker Dewan Negara Dato' Awang Bemi Awang Ali Basah Bara hanengyoh ujab atang bulan 6 dumanani ia nahwi 20,000 dah nyam men Sarawak. Hukahanan petula tangayat dihintangan kenep dah nyam negeri ani itung tebin alang seng dang ankinah mayak daleh baya. Parlimen Malaysia hepun kelanget alak dang api telo atu ribu ahli talam duman aneh. Awinanan belia hak Sarawak enangan ja daftar jadi ahli Parlimen Malaysia awinanan lasan alang dang an pake awan bara dahun dah. Dato' Amak Basang Rua, Dato' Awang Bemi ane pedengah RTM Teng tegu pejadi hari bersama komuniti na di Kampung Gedung. Hak Gedung, jihadui alangkanan institusi parlimen ala dah jelangwa dahin kelunan bangu. Jilake umur 56 duman anngiuk ngene uya anebara legak manji harok sungai bangkit jelang dahin uma aru lasin ketibas song ngiat hok bara alang ne men jabatan bomba dahin penyelamat Malaysia JBPM Sarawak aran kelunananan sumok juga anebara pade tek lebih 25 anih de uya temusang melek ges haji kede ha nanga bangkit dah kelunan umaru alang jam tusahanan awin dahinang harok nak manyor guhang budiak sungai bangkit dahin hak jinun tak alam nak. Pusat gerakan operasi JBPM Sarawak api dah buka tejoh tusahanan tegu pukul pitan 40 minit jihma dahalam. Operasi pebeh dan nyelamat anna pakai dua harok dah kelunan alang menupis Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM dahin Polis Darja Malaysia. Ha awan alang anya lemak awan nak legak. Ampayan aku pak au dengah bahasa batang dengah ji hangun ngua. Miri katah pasar mariang liwa karbon alang tubak ha Sarawak. Plan tempatan limbang lawas 2035 mihat ngua hadi peji pelawat tanahang daleh. Hospital Sibu alang ayak sedia hadi pubat norak huat hak Malaysia Timur. Nunan ahitam peji tak alam dengah lewi alang anak Muhammad Al-Hadi Samsawi Usang menamin dengah RTM Kuching Salam Malaysia Madani.
1: Dengah RTM, bara dengah mariang tutam Sarawak.

0: 2026 kembali lagi. Lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlumbaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan perarakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlumbaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di Urus Setia Pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri kemeriahannya. Jumpa anda di Baram Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makanan Labuan. Jumpa 23 hingga 26 Julai nanti di Kompleks Sukan Laut Antarabangsa Labuan, guys. It's going to be lit at Road to Maha Labuan 2026.
1: Panopiwe pedah te alan, plihe sayu asen di mahlale.

Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif negara itu turut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dengan Malaysia dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik serta kerjasama ekonomi termasuk dalam sektor tenaga apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Sri Anwar menyeru golongan muda agar menolak politik yang memecah belahkan rakyat berasaskan kaum. Sebaliknya, menggunakan pilihan raya negeri Johor sebagai medan memilih kepimpinan yang mampu membela masa depan mereka. Beliau yang juga pengerusi Pakatan Harapan berkata, anak muda perlu membuat pilihan berdasarkan keupayaan pemimpin menyelesaikan isu, memberikan kesan langsung kepada kehidupan rakyat seperti pendidikan, peluang pekerjaan dan pembangunan negeri. Untuk perkembangan kempen pilihan raya negeri Johor hari ini, kita bersama Anas Matnor di Dun Pulau Kasab. Anas?
1: Calon PH Rosie Razid mengambil peluang berramah mesra dengan pengunjung di dataran Putra Palung Timur 2 sambil mendengar aduan serta harapan mereka bagi kesejahteraan yang boleh dibawakan calon tersebut di felda berkenaan. Antara yang diutarakan yang dikongsikan oleh para penduduk yang ditemui seperti isu tanah felda serta capaian internet. Dan selepas 9 hari berkempen, beliau memaklumkan pasukannya telah pun berjaya menyantuni kira-kira 45% kawasan di seluruh Pulau Kasab dan bertemu dengan penduduk dan atau pemilih di kawasan sekitar ini. Dan menjelang minggu akhir kempen, beliau akan memperbanyakkan lagi kempen secara bersemuka untuk mendekati para penduduk. Dan pada sebelah petang ini juga, kehadiran Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Felda Palung Timur 2 pada petang tadi menambah kemeriahan kempen PRN Johor ke-16 terutamanya di Felda Palung Timur 2 dan juga di kawasan Dun Pulau Kasab. Beliau yang tiba pada pukul 3.45 petang sempat meluangkan masa beramah mesra dengan penduduk sekitar selain menyampaikan kata-kata semangat kepada calon yang bertanding serta mempelawa pengundi untuk keluar menunaikan tanggungjawab pada 11 Julai nanti. Sekian dari saya, Anas Maknor di N01 Pulau Kasab, kembali ke Angkasa Puri.
0: Kerajaan Persekutuan sedia bekerjasama dengan kerajaan negeri serta agensi berkaitan bagi menambah baik pelaksanaan subsidi diesel bersasar di kawasan pedalaman khususnya di Sabah. Menteri Keuangan Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu penting bagi memastikan mekanisme sedia ada dapat disesuaikan dengan keadaan sebenar di lapangan. Menurut beliau, kerajaan memahami situasi di Sabah yang berbeza berbanding negeri lain memandangkan ramai penduduk, terutama di kawasan pedalaman, bergantung kepada diesel untuk kegunaan harian termasuk menjalankan aktiviti ekonomi dan perniagaan.
2: Bukan saja di Sabah tapi di seluruh negara, di mana kalau ada mekanisme yang membenarkan, kita akan melihat. Tapi yang pentingnya, kita perlu kerjasama daripada kerajaan negeri, agensinya sih, kerana orang yang mungkin jauh tak faham situasi di bawah. Jadi dengan usaha sama dengan kerajaan negeri memberi maklum balas, kita boleh usahakan untuk memberi mekanisme yang sepatutnya kepada mereka yang terkesan.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam masa sama, hampir 200,000 pemilik kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep telah diluluskan tambahan kuota 100 liter sebulan di bawah inisiatif Budi Diesel, menjadikan jumlah kelayakan meningkat kepada 300 liter sebulan bermula bulan ini. Kementerian Kewangan memaklumkan jumlah itu melibatkan lebih 174,000 pemilik di Semenanjung serta lebih 22,000 di Sabah, Sarawak dan wilayah Persekutuan Labuan setakat semalam. Kemudahan tambahan itu disediakan bagi memenuhi keperluan penggunaan diesel yang lebih tinggi termasuk untuk kegunaan perniagaan kecil dan sederhana serta pergerakan ke kawasan luar bandar dan pedalaman. Setiap pelaksanaan akses awal budi diesel, lebih 336,000 transaksi direkodkan melibatkan 12.6 juta liter diesel bersubsidi dengan nilai subsidi ditanggung kerajaan melebihi 23 juta ringgit. Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vocational TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimutamatkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan memulihkan aspek perundangan serta penguasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang digunakan pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi lipat urus giat dilaksana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan.
3: Apabila sesi lipat urus ini telah selesai, kita akan mengemukakan kertas kabinet untuk mendapatkan kelulusan. Walaupun kelulusan dasar telah diperoleh, tetapi kelulusan untuk kita membawa perkara ini ke Dewan Rakyat dan Dewan Negara untuk diluluskan ini sedang dilakukan kerana ia memerlukan aspek perundangan. Kerana negara-negara maju kebanyakannya mempunyai Tibet Commission. Commission adalah suruhanjaya yang bukan hanya soal dasar tetapi soal pelaksanaan dan juga penguatkuasaan pada dasar-dasar.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Negeri di seluruh negara dialu-alukan melaksanakan inisiatif solat Jumaat di pusat beli-belah susulan sambutan positif terhadap pelaksanaannya di beberapa lokasi di wilayah persekutuan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan memaklumkan pelaksanaan itu ketika ini dimulakan di wilayah persekutuan menerusi kerjasama Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan dan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan memandangkan ia berada di bawah bidang kuasa kedua-dua agensi berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Bola sepak Piala Dunia 2026, Ketua Jurulatih Paraguay Gustavo Alfaro memuji semangat juang pemainnya walaupun tewas 0-1 kepada Perancis di pusingan 16 terbaik. Katanya Perancis gagal menembusi pertahanan Paraguay menerusi permainan terbuka. Sebaliknya menang menerusi sepakan penalti selepas semakan video bantuan pengadil VAR. Jaringan Kapten Pasukan Kylian Mbappe mengesahkan kemarahan ke skuad akhir bertemu Maghribi. Dalam berita itu, Cristiano Ronaldo menerima sambutan hangat daripada penyokong sebaik tiba di hotel penginapan menjelang aksi pusingan 16 terbaik. Portugal dijadual menentang Spanyol dalam aksi pusingan 16 terbaik di Stadium Dallas Arlington awal pagi Selasa. Pertemuan itu dijangka menjadi antara perlawanan paling dinanti-nantikan selepas Portugal menewaskan Spanyol menerusi penentuan penalti dalam peringkat akhir Liga Negara-Negara UEFA tahun lalu. Sementara itu, Kapten Switzerland Granit Xhaka membawa harapan besar untuk membantu negaranya mara ke skuad akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak tahun 1954. Pasukan yang digelar Nazi itu bakal membuat perhitungan dengan wakil Amerika Selatan Colombia pada 8 Julai ini.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Pakistan bakal menjadi tuan rumah kepada pusingan baharu rundingan Amerika Syarikat Iran yang dijadual berlangsung 11 Julai ini. Menurut saluran berita Al-Arabiya, rundingan berkenaan akan tertumpu kepada isu sekata Washington terhadap Tehran, aset Iran yang dibekukan serta isu berkaitan program nuklear Iran. Dalam berita itu, Rusia, Ukraine terus berbalas serangan. Kementerian Pertahanan Rusia memaklumkan pasukannya telah menyerang 142 lokasi merangkumi infrastruktur bahan api, tenaga dan pengangkutan selain kemudahan pengeluaran serta penyimpanan drone jarak jauh milik tentera Ukraine. Pasukan Rusia turut menyasarkan lokasi penempatan sementara tentera Ukraine serta askar upahan asing termasuk menawan 4 lagi penempatan di wilayah Kharkiv. Sementara itu, Staf Am Angkatan Tentera Ukraine memaklumkan pasukannya telah menyerang 3 pusat komando Rusia, 5 pusat kawalan drone serta beberapa sasaran lain. Pasukan Pertahanan Udara Ukraine turut berjaya menembak jatuh sebuah helikopter tentera Rusia di ruang udara Laut Azov selain menyerang sebuah jambatan kereta api di Sungai Siversky Danis di wilayah Luhansk. Sekurang-kurangnya 20 orang maut manakala lebih 100 yang lain dilaporkan hilang selepas sebuah bot terbalik di pertemuan Sungai Kasai dan Sungai Sankuru berhampiran bandar Iebo di wilayah Kasai, Republik Demokratik Kongo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia terus dihormati hasil keharmonian rakyat. Maklum balas negeri jadi asas penambahbaikan subsidi diesel. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

0: Wah ini Radio Malaysia
1: Kayan.
2: Radio Malaysia Kayan, Pejidhen Kelok. Radio Malaysia Kayan.

0: bape alang tekna petemuh petula juara dunianan dahin ni kam lewah jingwa kejuaraan Piala Dunia. Wanan tam peji dalam mendengar atang kerani Maghribi di Perancis hena tehang pasukan Al Obara awan hak mutam dalam kelompok saya pasukan alang pahaman sayu tak dalam kejohanan kerani. Kerani peminat membol hak suntana ikam jam nunduk membeh pelawan-pelawan dalam baik Allah dalam pasukan nalang sempete kerani Maghribi di Perancis hena tehang pasukan Al Obara dah mutam tak dalam saya kumpulan alang pahaman sayu tak dalam kejohanan. Dah peminat sukan membol Piala Dunia ikam jam nunduk nguak balai pasukan alang cepain petik tak dalam 56 pusingan alang terbaik ni. Alang ikam menjad kelunan hak usun tanah ni ikam jam hekna pelawan tehang Brazil dahin Norway. Nunan pelahu England sang petrunga dahin Mexico. Okey, mitam lim. Nunan hitam peji tak dalam dengah sukan Miri FM tak dalam kelarah tam doa ni. Temuh peji dihin kami info sukan Miri FM. Tak jauh dengan-dengah bariang utat pelawan Piala Dunia FIFA 2026 ni. Hitok pelawan Piala Dunia FIFA 2026, hitok RTM Klik, TV OK, Sukan Plus, dahin RTM Klik. Temu PJ dahin kami, Radio Kayat, Miri FM. Bye!
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Anih Radio Malaysia, Anih Radio Malaysia, Kayan.

Semangat tumuti puun-puun abar. PRN Sarawak tapot oboh ngatur pakai moi perdua kerusi demo sigah ogi. Penusah sotok pasport biru di Sarawak ngejaka trace sedang tipoh 2 minggu ado. NGO mesti register 2 ROS syarat saat mitya suka beranja sok berita. Sarawak Ngumi bersama ado kelini jemau nak Abang Ngumi YFM Bidoyo. Demuti tongan abar. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Nang, Perintah Negeri terima pimutus Suruhanjaya Brunei SPR bikai cadangan nama semunjuk kerusi Dewan Undangan Negeri DUN. Yo nang sungguh pikir ino maubah setuju dang DUN, SPR tetap yakne proses dan maubah natap degi jaka mit masa kira ju murat. Rumah ino pinama kerusi raneh doi support oboh ponu ngidio PRN oboh nai. Iyo nang PRN depakai moi perdua atau peri-peri kerusi. Idoe pun pikara bak oni drobi biguna iyore politik debinan baya penyambung dasar pimasang Sarawak. Dato' Petinggi Abang Johari Bisaya pihak tapod yak naik tanggungjawab demorot ponu inisiatif dedoi dang manifesto dekodak pendidikan takah bigatung percuma. Ia sebenarnya duduk pinggiran Abas selepas tajuh majlis sorah belanja naik bangunan pusat aktiviti warga emas Pawe Sri Satok di pusat kebajikan Datuk Amar Hajah Jomani Kuching. Pinusah sotok pasport biru di Sarawak amat terdilimbang ngijahka tapot trese dang tipoh 2 minggu ado. Gapit Menteri Pengakuit Malaysia Datuk Asbi Habibullah Nang. Hal ini membuat tanon dak pengarah Immigration Sarawak seropas Brunei 2 setiausaha opis Menteri Dang Negeri KDN. Pengarah Immigration Sarawak Subaya Teban Morot kira 1,000 pasport biru san obah bikutung di bahagian utara negeri di kodak limbang lawas domiri baya kodak di Kuching. Itih rakah tipu kodit semadi kajon kroja cetak pasport bau mok siap. Ia sebenarnya duduk media selepas tajuh program Jom Gegar Limbang Carnival Mini Office Menteri Pengakut 2 Hari Kerjaya 2026 di Tebingan Limbang. Pinusah stok pasport biru ketubuk ngin pasas duduk ratus di Limbang 2 lawas depakai dokumen ino saan urusan demotas Brunei Darussalam. Pertubuhan idoh perintah NGO mesti register do Office Register Pertubuhan Malaysia ROS idio tapod naik pimitiak san sukat belanja sok berita. Menteri Pimasang Dayung rawang do masyarakat Datuk Sri Nancy Sukrinang iti san nota proses pimitiak inoh benai secara torang do ogi integriti idio pimitiak san geran atau belanja tapod oboh nimang. Ia sebenarnya duduk pinggiran Abas selepas tajuh Wishes Land Kuching's Charity Food Fair 2022 di Kuching Pagi Jaya. Rakah ROS mengubah Akta Pertubuhan 96 Akta Moi Taru Duo sukup digunas dan ngawal kerja ngarang belanja dak pertubuhan dobuh register. Iti ia rendik sejaka saat batai penusah nya ada doi bertanggungjawab pakai adon pertubuhan dedoi oboh register san mitia pinurung belanja. Raka iti tapo diodak sejak ngurus belanja robi tatong do oboh Bisaya junama adok Bisaya ratus tudu NGO denang odape naik aktiviti kebajikan. Berita Sarawak itu bungi penumpung duduk pimasang infrastruktur. Dua ponu bogok masam inisiatif kebajikan dua pendidikan san kakat takah pinggir rakyat. Gabi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Nang kodak soe pinerung belanja dua elan pinggir dua bos sidia duduk anak sekolah de sok rawang de isok pinjidak pote. Iti iore komitmen perintah negeri notap suanya atapot sama kinyam akses pendidikan lebih kualiti. Itih sebab pura moda dan pendidikan
suku biguna, sebab generasi muda zaman adin, ia jadi pengubah dang Sunis Ondu dan ketubuk penuh agenda pemasang Sarawak. Ia sebenarnya takkan majlis ulang Sarawak Kismong 2 cawangan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP Bawang Asan di Sibu. Kitubu Duh Abar Persatuan Kayan Sarawak yang kitubu kakat kudu-kudu cawangan Ba Uwe San Nogap aduk terinjamit komuniti kayan di seluruh negara. Adun telang usan dan jadi geh Presiden Persatuan Kayan Sarawak Dato' Dennis Ngau Nang kudak sok topat temu obuh puan Yohre di Kapit Sibu Kota Kinabalu Baya Semenanjung Malaysia. Bika kata ya odak Robi, bogonya akayan morot persatuan duo naik duman sapi masang komuniti. Ia sebenarnya takar udung taruh soan isido persatuan kayan Sarawak di Miri. Udung ino obah tajoh dak gapit menteri utility duo telekomunikasi Sarawak Datuk Liwan Lagang. Robi 50 pengarun sok moy cawangan PKS Ru Sarawak sua no kang udung ino. Mangsa haropui di kampung Asyakirin Fasa 1 Bintulu, Onu Sumia, mau terima pinurung suam pagi jaya. Adun jepak Iskandar Terkinang, pinurung belanja inoh obongin, nyerusu Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu, Lakib. Dua pusat khidmat adun, and Nuomju jepak duduk rawang mangsa Rafi'i Bojeng. Pihak tong yak bekerjasama do opis swasta sampai mita keroja mitiak pinurung seandai bau bori do mo rupok dang hal ino. Ia sebeniti takkan melawat rawang mangsa di Bintulu. Semadi ino dua naan sukun mangsa iyo no nya ada kurang upaya OKU tong terima geh pinurung khas do kodak duit belanja pinurung barang tilam do pampers pakai buang. Semadi ino pegawai khas ahli Parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman Nang pinurung awal bitoko RM2,000 tong oboh ngin geh nuduk mangsa. Kes buli onak sekolah di bau. Gapi Menteri Belia Dua Sukan Moldi Bimor arap polis tapak rikas kabuak keroja nyasat kes buli dua buah ninaan onak sekolah dayung dibau secara lebih torang sangin keadilan duduk mangsa. Yonang hal ino mau buah ngadu duduk pihak sekolah dua minggu gedio hal ino berlaku pak doi tindakan pina obomit. Bitu nak doi ino pihak pengurusan sekolah tong obomit ya. Dak ngin pinorang oni sebab barang demuno doi tapod na hadukuda ino robi suam. Ia sebenarnya dang ni penerang media di Kuching Pagi Jaya. Dang ondo lima terlepas, ni nak anak sekolah dayung, form 2 di bau, mau beragan, seropas obo buli, dekoda obo turak sampai gonane, obo bosi di papan putih, baya obo ngaso. Secara fizikal dekoda obo nyirugut buak. Kes obo nyasat ribut section 50JB kanun keseksaan, sebab urah buli dua ngaso emosi. Takah vibrasi di kediaman di Sarawak mok ditakah pagu sebab nyaa debi dagang mok ngon hal iti 25 nu kempen vibrasi de doi potot-potot. Pengarah Opis Kesihatan Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Lugahnang nyaa dekaku kede mesti ketubuk jaga standard vibrasi lebih gatung saat jaga pengelamat dua penyihat yang ada dogman. Ya tongkora geratus dan naik pengadu duduk JKNS sikra ogi kede mandu kois. Dr. Veronica Sobriti takar tajoh ondo pengelamat pinguman sedunia 2022 di tebingan Kuching Pagi Jaya. Dan majlis ino ya tong propas geh kira 100 naanya ada suak apron walk de jua taruh kilometer.
Ngan ko nga masabar ko basa ba upun-puna. PRN Sarawak tapod abang ngatur pakai moy berdua kerusi demo sigah ogi. Pinusah sotok pasport biru di Sarawak ngejaka trese dan tipoh 2 minggu ado. NGO mesti register 2 ROS syarat san media suka belanja sok berita. Dan iti aba YFM dan Yudha Bos Sidia da Muhammad Arhadi Samsawi duh nukar kang sinabau da Josh Martin so section berita ehwas masa RTM Kuching. Selamat ngemi, duh salam Malaysia Madani.

Pesulung Gerumpung Kayan Sarawak kira pesulung peluas tanggungjawab ne nibu kudu-kudu cawangan bau tina negap jaringan komuniti Kayan de seluruh negara. Adun telang usan depan Presiden Persatuan Kayan Sarawak Datu Dennis Ngau Pidaan tingah kawasan de terlibat senceka Pit Sibu Kota Kinabalu serta Semenanjung Malaysia. Penibu cawangan ti supaya lebih ahi inya banca Kayan suwe ngaca gerumpung dengan ngaban pimancang ne komuniti ti. Beranti wang kudung Tarusawa ini sida gerumpung Kayan Sarawak de Miri. Kudung ti dog rasmi bedak kampit Menteri Utiliti dengan Telekomunikasi Sarawak Dato Liwan Lagang. Lebih 50 orang de ngarun masu mahi cawangan PKS seluruh Sarawak mendeg suwe bikudung. Mangsa sahu de kampung Asyakirin fasa 1 Bintulu Nyenduna nerima bantuan jaga berpagi jena. Adun Cepa Iskandar Turki menang bantuan bata duit ti jukon masu Lembaga Amanah Kebajikan Islam Bintulu Lakib dengan pusat khidmat Adun N67 Jepak de ke Abimangsa Rafai Bucang. Pihaknya pen ira kerjasama dengan opis daerah tina nepiduko permohonan bantuan nguna balik ramin de sahu. Pidanti wang milawat nek abi mak mangsa de Bintulu. Dua timputi dua orang sungku mangsa de pen orang kurang upaya OKU nerima bantuan khas senceh sumbangan duit barang pimelu tilam khas serta lampin. Sementara sen pegawai khas nek ahli parlimen Bintulu Azman Abdul Rahman menang bantuan kahi RM2,000 penjukon nek mangsa. Kes buli pelajar de bau kapit Menteri Belia dengan sukan Modi Bomil harap polis dapat nyasat puno kes buli ngelibat ni orang pelajar dayung de bau secara telus dedek keadilan nek mangsa. Nemenang pikarati dog report nek pihak sekolah dua minggu si Bayuti pak anyap tindakan dog tumit. Setega sen pihak sekolah pendok sungka nyukon pinerang bikait dengan pikarati ngin nekai bitindak jaga. Nepidanti de ini penerang media nehen Kuching berpagi ije na. Wang anu rima derimpas ni orang pelajar dayung tingkatan dua de sekolah menengah nehen bau dog report risa rimpas dog buli kiberet dog tumuk sampai dog besi whiteboard serta buruna dog tarik. Kes dog nyasat ngaja seksyen rima kusung icu B kanun keseksaan berkait ulah buli dengan gangguan emosi. Takah pingresi kedemaan de Sarawak de takah pagu hasil mesu penyedar inya ratus de bicua serta kempen pingresi de pisilung tunah. Pengarah Upis Penyihat Negeri Sarawak JKNS Dr. Veronica Lukah menang inya de bicua perlu ngakal standard pingresi de datu tinan jamin penyelamat dengan penyihat pengguna. Nenyuka inya ratus menaripot nek JKNS kena ada kade pimaan de kai ngaca atur pingresi. Dr. Veronica biucap de madis pelancaran Hari Keselamatan Makanan Sedunia 2026 The Kuching Waterfront berpagi cerna. The Majlis di Nepan Pilepas peserta Apron Walk
Johor Taruk Kilometer, dia ngelibat 100 orang peserta.

Ragu-ragu-ragu so Tony Peace Ben mai kita berpasa tengah pukul mai singgara mata dapat sesama kedengar program Aranti Mudi so Gereja Roman Katolik Serian dengan tetap cu dengan enggak ragu praman adi mesediakan so perga berpasa tengah bicu bersama enggak Eliza Suzian coba.

0: Keamanan dan kerjasama erat antara rakyat pelbagai kaum menjadi tunjang utama yang menjadikan Malaysia terus dihormati dan disegani di peringkat antarabangsa. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, imej positif tersebut meningkatkan keyakinan negara luar untuk menjalinkan kerjasama dalam pelbagai bidang strategik. Menurut beliau, perkara itu dapat dilihat menerusi hubungan diplomatik dan kerjasama ekonomi, termasuk dalam sektor tenaga, apabila Malaysia berjaya memperoleh akses kepada salah satu telaga simpanan gas terbesar dunia di Turkmenistan. Dato' Sri Anwar dalam pada itu menegaskan kerajaan kekal komited dalam memastikan kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara, antaranya melalui agenda penyediaan rumah mampu milik bagi meringankan beban kos sara hidup golongan berkenaan. Beliau berkata langkah proaktif itu bertujuan mengimbangi peningkatan harga hartanah semasa selain memastikan setiap individu yang berkhidmat untuk negara mempunyai akses kepada kediaman sendiri.
1: Rumah kerajaan tak buat baru, yang ada lama, lama pun dah buruk. Saya pergi beberapa tempat, Tampoi, di Kudai, rumah teruk. Ini negeri Johor, patut buat. Jangan semua suruh kita buat. Jadi saya bincang sama kawan-kawan di kerajaan persekutuan, kita mesti bikin. Apa kita buat? Tanah tak ada. Tapi tanah custom, tanah immigration, tanah sekolah lebih-lebih punya, kita ambil. Kalau lebih, kita buat rumah. Rumah yang kos murah, kurang-kurangnya untuk penjawat awam. Itu beza kita.
0: Jelas Perdana Menteri, bagi merealisasikan hasrat tersebut, kerajaan bercadang mengoptimumkan penggunaan tanah milik agensi kerajaan yang terbiar untuk dibangunkan sebagai projek perumahan mampu milik. Sementara itu, Dato' Sri Anwar mengingatkan bahawa kepesatan pembangunan perlu bersifat menyeluruh, merangkumi daerah lain dan kawasan pedalaman. Usaha tersebut bagi memastikan kemajuan negeri dirasai semua pihak. Jelas beliau, perancangan rapi oleh kerajaan persekutuan diperlukan bagi memastikan kemajuan negeri dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat. Antara perancangan yang memberikan impak positif kepada rakyat adalah pembinaan kos rendah di kawasan bernilai hartanah tinggi seperti di Kuala Lumpur.
1: Ini di Johor lebih tinggi peruntukannya dari banding dengan Perak atau Selangor atau Pulau Pinang. Bukan sebab Johor itu special, sebab Johor boleh dimuncul sebagai pemangkin pertumbuhan ekonomi penting di rantau ini. Ini disebut Shenzhen.
0: Penubuhan Suruhanjaya Pendidikan dan Latihan Teknikal dan Vokasional TVET bagi menggantikan Majlis TVET Negara serta pembentangan akta berkaitan di Parlimen dijangka dimuktamadkan menjelang akhir tahun ini. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, keperluan itu bertujuan membolehkan aspek perundangan dan penguatkuasaan dasar TVET Negara dapat dilaksana dengan lebih komprehensif mencontohi model yang diguna pakai di negara-negara maju. Jelas beliau, ketika ini sesi libat urus giat dilaksanakan sana sebelum dikemukakan kepada Kabinet untuk kelulusan. Pilihan Raya Negeri PRN Johor, semua pihak diseru supaya berkempen secara sihat dan beretika. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, ia susulan terdapat segelintir pengguna media sosial yang gemar mengeluarkan kenyataan berbentuk cacian dan makian sepanjang tempoh kempen. Datuk Fahmi memaklumkan pihaknya menerima satu aduan berhubung kewujudan akaun WhatsApp palsu yang dikesan menggunakan identiti seorang calon Pakatan Harapan yang bertanding pada PRN Johor. Pelaksanaan inisiatif Budi Diesel akan terus dipantau berdasarkan data yang dikumpul di lapangan, termasuk corak penggunaan dan maklum balas daripada pihak berkepentingan. Menteri Kewangan 2, Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, pendekatan yang diambil kekal fleksibel dan berpandukan data dengan pelarasan dibuat berdasarkan corak penggunaan sebenar. Beliau menyatakan demikian bagi menjawab soalan sama ada terdapat tempoh semakan yang ditetapkan untuk menilai semula struktur kuota selepas pelaksanaan senaannya yang bermula pada 1 Julai lepas. Dalam perkembangan sama, pelaksanaan budi diesel di Terengganu terus menerima reaksi positif daripada pelbagai lapisan masyarakat, khususnya mereka yang menggunakan bahan bakar itu. Inisiatif tersebut bukan sahaja membantu mengurangkan kos penggunaan diesel, malah memberi manfaat kepada pengguna dan peniaga.
2: Hok terbaru ni, bila isi nampaklah berbezaan jauh sikit sama macam hok kuning, minyak kuning. Banyaklah boleh minyak tu daripada hok dulu.
3: Kalau isi penuh 300 lebih lah. Kalau ada subsidi ni, banyak juga lah kurang tu. Pasal kita buat kerja-kerja piping ini kan. Kalau minyak naik, harga barang naik, tuan rumah pun rasa banyak lebih lah.
4: Abang kau boleh, ya harga kekal macam sebelum ni tak apa dah. Boleh nampak, boleh nyawa sikit. Kalau ada budi ni okey lah.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, pertemuan England dengan tuan rumah Mexico menjadi tumpuan aksi pusingan 16 terbaik apabila kedua-dua pasukan memburu slot ke suku akhir dalam perlawanan yang dijadual berlangsung di Stadium Azteca esok. England melangkah ke pusingan kalah mati selepas bangkit menewaskan Republik Kongo, Demokratik Kongo 2-1 menerusi dua jaringan lewat Kapten Harry Kane. Mexico pula memasuki perlawanan selepas memenangi kesemua empat aksi di laman sendiri tahun dibolosi sebarang gol. Kemenangan 2-0 ke atas Ecuador pada pusingan sebelum ini turut menamatkan penantian 40 tahun mereka untuk melakar kemenangan di pusingan kalah mati Piala Dunia. Dalam perkembangan lain, pasangan bergu campuran remaja Ahmad Rizwan Zulwakarizal dan Lau Ziyu muncul juara pada kejohanan badminton remaja Asia di Yatsushiro, Jepun. Kejayaan itu sekaligus menamatkan penantian 19 tahun Malaysia untuk meraih kejuaraan acara bergu campuran. Pasangan pilihan kedua negara itu menewaskan gandingan China Zheng Wei Gang dan Li Menghan 21-15, 22-20 dalam aksi final yang berlangsung selama 43 minit di Gimnasium Umum Bandar Yatsushiro. Kejayaan tersebut menyaksikan mereka muncul pasangan bergu campuran remaja Malaysia pertama menjuarai kejohanan berkenaan sejak Tan Wee Kiong dan Woon Ki Wei melakukannya pada 2007. Pemain muda skuad rugby bawah 20 tahun B20 Spanyol, Mateo Aragon, digantung 7 perlawanan oleh World Rugby selepas didapati melakukan kenyataan berunsur perkauman terhadap pemain Perancis Luca Keletauna dalam aksi Piala Dunia Rugby B20 di Kutaisi, Georgia. World Rugby memaklumkan keputusan itu dibuat oleh panel disiplin bebas selepas meneliti semua bukti daripada kedua-dua pasukan, namun tidak dikenakan hukuman maksimum 12 perlawanan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Keperkembangan luar negara, Kemboja mempergiat persiapan di seluruh rantau Mekong susulan ancaman El Nino yang berpotensi menjejaskan sektor pertanian, pengeluaran makanan dan ekonomi. Pertubuhan Meteorologi Sedunia memaklumkan fenomena berkenaan berupaya menjadi lebih kuat dalam tempoh beberapa bulan akan datang dan mencetuskan kejadian cuaca ekstrim di banyak kawasan di seluruh dunia. Sektor logistik China terus mencatat pertumbuhan bulan lalu dengan keseimbangan pembangunan serantau semakin baik. Menurut Naib Presiden Persekutuan Logistik dan Pembelian China, He Hui berkata, indeks pasaran logistik negara itu merekodkan bacaan 50.6% pada Jun, meningkat 0.3 mata peratusan berbanding bulan sebelumnya. Sebanyak 9 daripada 12 subindeks berada dalam zon pengembangan. Peningkatan berterusan tersebut mencerminkan pembangunan lebih seimbang antara penawaran dan permintaan dalam sektor logistik. Ketua Kor Pengawal Revolusi Islam Iran Ahmad Vahidi menghadiri upacara pengebumian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei. Vahidi membuat penampilan pertamanya sejak dilantik memegang jawatan tersebut sebagai tanda penghormatan serta semangat revolusi. Tehran mengadakan siri perarakan pengebumian besar-besaran selama seminggu bagi Khamenei. Rundingan damai ditangguhkan selama seminggu bagi memberi laluan kepada upacara pengebumian tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, sedia rumah mampu milik kebajikan penjawat awam sentiasa dipelihara. Suruhanjaya TVET, akta di muktamad akhir tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ja sama-sama hirami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini 19 Julai 2026. Diki dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ani aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib dicabutan bertuah. Miramun adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti beken. Program taruh aduana. Reda Kuka Budak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari. Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet. Program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang 19 Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Kokos Mongarom. Selamat ngarom bersama Doku Jason Tri dan Abar Sawai Fembudoyo. Sistem pinorang nyaa kurang upaya OKU moh rekod 22,270 naan nyaa di buah kelebra palsi so poro-poro ta moi 140,750 prii OKU di buah register di Malaysia siri buran rimoh dirapas. Menteri Pemasang Dayung Rawang Duoh Masyarakat Dato' Sri Nancy Sukri nang bituna duoh statistik ino opis menteri mesti kedebuk nama paguh sistem sokongan di Kodak Perkhidmatan Kebajikan kibari duoh mit rakah awar. Pikara ino mesti abuh ngin pinumpu saan kakat negara di mit bat nudu suanya dang arus pemasang doi kira oni mun gaya penyihate. Iyo sobat diintih takar tajuh Wishes Land Kuching Charity Food Fair 2026 di Kuching. Program ini biniat saat nguruk beranja duo ngin penyodar nudu ratus baya gorak kerjasama di Osah Perita, Pertubuhan Ido Perita, swasta duo community. Ia tong magah sukat beranja tarupuru ribu ringgit nudu persatuan kaliber palsi bahagian Kuching duo Semarahan. Limbang duah lawas dapat jadi hub kerjanomi serantau ngirusu nogap kerjasama motas baat di Osah Brunei Darussalam Sabah Duoh Indonesia. Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasanang iti dapat buah seon ngirusu kerja praku di abon naib sama pimasang infrastruktur baya nama pagu pinyambung pingakut doyoh au duoh raut. Raka inoh ya nogap ado kawasan utara Sarawak jadi kawasan pinorik pinomi bersepadu di utara Borneo. Sarawak duo Brunei Darussalam moh setuju ya praku kroja nomi bersama ngirusu nai pakej kroja nomi bersepadu ruar so piluas kerjasama ino duo Sabah. Ia sebut deinti taka Bruman Singarom jelajah nyaa dagang Sarawak Brunei di lawas. Tabung Baitul Mas Sarawak TBS moh bikutung 20.4 juta ringgit nudu bara asnaf siri buran rimoh dirapas. Pemangku pengurus ayuh TBS Iskandar Alanang dang tipu sama Akademi Latihan Insan moh naik taruh perupat kursus di Kuching kapit sibu miri duoh nia saan 1,404 asnaf. Akademi ino ngin peluang nudu bara dibunuh da belajar pimanai saan kakak takah pingidip bayan naik pingiraput. Ia sebut diinti takah program ziarah Mahabah Majlis Islam Sarawak 2026 di Semunjan. 50 naan sok kaban asnaf suak dan kursus gaya-gaya naik kek duoh ngabun kek anu jadi Akademi Latihan Insan. Program obat tajuh yang dipertua Majlis Islam Sarawak, Dato' Misnu Taha. Opis Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Nuta Sobak Doras So Nuak Barat di Teban Ijan, ya kitubu di kudu-kudu kawasan tajuh Anu Taruhiti. Met Malaysia nang analisis nutu model-model pinuta gaya anu di Kasun Bau, pikirian fenomena ino ngijaka berlaku di utara Sabah, Sarawak, dua wilayah Persekutuan Labuan dan moih nogsmong anu beranju. Gaya dikira itih ya teban sobak doras dua gerumbang di Laut Cina Selatan, kawasan Laut Phuket baya Selat Melaka Utara. Gaya anu dikira itih tong ya teban geh gaya anu bidudu kijat, gaya ijan dua sobak doras saat tipu di Robis Ombu di kawasan Dibunuh. Ratus obis sebaya dah ningak pinora kasun bau gaya anu ngirusu laman web www.met.gov.my dua media sosial rasmi Met Malaysia baya aplikasi My Cuaca. Dari inti Abar YFM Beroyoh di Abu Sedia dan Nur Akila Arba'in, dua bernukar Kang Sinabau dan Jos Martin sok seksyen berita ehwal semasa RTM Kuching. Selamat ngarum, dua salam Malaysia Madani.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

0: Kita tahu lah jalan logging itu. Banyak di depan macet. Kalau yang macet pun minta izin daripada syarikat malah. Dan seterusnya, kalau ada izin pun orang macet kadang-kadang kena charge. Dan yang menyusahkan masyarakat luar bandar, rumah panjang, kalau menggunakan jalan malah. Jadi saya, kerajaan negeri, Kabinet Sarawak telah membuat keputusan. Kita Sarawak gabungan take over all the logging road. Dan di Kapit ada 1,700 km. Bahkan banyak lagi. Dan jalan ini terpaksa kita naik tanah berperingkat-peringkat dalam masa 5-6 tahun itu.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

ta kedua. Seraru nijen kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijen adep tak sok kasing leg prii ngas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pahajarit nak piin ni benyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai in ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkas sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gah adep tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

Jat sama-sama nyurami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 19 Julai 2026. Diki, dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal pemikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kau bisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di Basar Jual Barang. Subah nasib di Cabutan Bertuah. Miramen adep di Konsert Rakyat dengan Malam Budaya Sarawak. Kau bergerak dengan aktiviti beken. Program Taruh Aduana Redah Kuka Bedak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari Bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang Bahagian Sibu. Semang dan semenduh Julai 2026 di dataran Tun Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak, Intu Sarawak.

Pukul 6.30 Isan-isan. Sibungas i puun-puun agah. 22,000 pemitik kota tambah budi diesel dog ni benar. Program My B2S 2,600 Nakskura Sarawak Sian Utung. Berita beranya ni poin juta ringgit yen naik bangunan pawai Sri Satok. Selamat isan-isan ke salam Malaysia Madani bisa mengaku junai labari dermegah dok peruah so YFM Media. Madin tengen agak. 22,000 pemitik sotuan depu motor diesel di Sabah, Sarawak, Kelabuan dimitik kota tambah 100 liter mehdog jebenar teribu inisiatif budi diesel setekat hati. Menteri Beranya Adi Dua, Datuk Seri Amir Hamzah Kida Anang, kiangana inah kedak sorbis 200,000 pemitik di mehdog jebenar dini abong reis. Ati namah kota diesel bersubsidi so 200 liter kat 100 liter di burat. Mekanisme pemitik tambahan dok nyedia Vietnam pemitik rakyat dipakai inyo rebis bege samun tuke dagang ke rakyat di sepak pasar. 2,600 Nakskura di Sarawak Red Kenyam utung so program My Lesson B2 Sekolah My B2S. Program mana berdan Nakskura temit lesson memandu kelas B2 ngamating penyibayar dok mertak ripas ngakemas kura. Gapi Menteri Pengakut Tato Hasbi Habibullah Kida Anang, program mana netet 60,000 Nakskura Sonia Bong Reis ngapnita beranya semangmai 0.5 juta ringgit. Program kerja sama diasah Opis Menteri Pengakut ke Opis Menteri Pendidikan Anak turut ngurang susah beranya rawang kekukar bis bega peluang kerja yang ngera adimah kemas belajar. Ayah kidan sakati tipuh rami serah lesen memandu my lesen B2 takah reis di Limbang. Berita beranya di poin juta ringgit dok terima Persatuan Kebajikan Petrajaya yenai bangunan Pusat Aktiviti Warga Emas Pawai Sri Satok. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kida Anang, bangunan bau redok naik bisinda ke Pusat Kebajikan Datuk Amar Jumaini. Ati suku berguna bituna ngakiang ahli Pawai Sri Satok madinati bertambah ke 100 prii puru naan. Pawai Sri Satok jadi pusat komuniti adinyidia terut yen warga emas naik aktiviti sosial samun sua berang masam program. Ati menegah dapat katuh kualiti pemudip warga emas so konsep penuaan aktif ka produktif. Primek dan sakatiri pas rami serap nurung beranya naik Pawai Sri Satok di Kuching. Penyikembang infrastruktur ka ekonomi di Bukit Saban Picu Dr. Mit Bat so penyedia penitah beranya yang mansang kudu-kudu projek rakyat. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas Kida Anang, jematan Sungai Paku mekemas ka Redo Kuka Teben Buran Ati. Berita Rais menegah nyebenar penitah beranya 25 juta ringgit yang katuh takah jalan ulu rimbas. Di poin 5 bilion ringgit dingit yang mansang berang masam projek duri ribu agensi penyekembang pita kerais betong tiap kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Betong terima arung 200 juta ringgit. Sinda keprii juta ringgit mbahdok nitah yen projek kemiang di Bukit Saban samun purun sawit ke rada yen nawa penyedapa disermin ke negap ekonomi rakyat sepa pasar. Ayah kita nesak katik tipu ngarem petan asar kelab anak asar Bukit Saban di Kuching.

tinan ku meragah ku maca puun-puun sikit lagi. 22,000 penyungka kota tambahan budi diesel udah lulus. Program MyB2S, 2,600 pelajar Sarawak terima penguntung. Bihan belanja nipani juta ringgit tilan guna bangunan pawe Sri Sato. Dan seingat ketiga agak dia berpagi tersusun pada Nur Akila Arbain dengan senalit minan senak bedia pada Mike Hansen masuk seksyen betul semasa RTM Kuching. Selamat pagi dengan salam Malaysia Madani.

Ajak sama-sama nyerami program Sarawak Ku Sayang edisi Sibu. Sini, 9 Julai 2026. Diki, dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Ini aktiviti adi don media. Daya ratus bisa tinggal penyikiran so agensi peritah na kaunter perkhidmatan. Kabisa subah bergemasan pengumuman di Sarawak Kitchen. Bisa miris barang di basar jual barang. Subah nasib di cabutan bertuah. Miramen adep di konsert rakyat yang malam budaya Sarawak. Kabege dingin aktiviti berkeri. Program taruh aduana bedah kuka bedah Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bintun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Manya kemet program Sarawak Ku Sayang bahagian Sibu. Semang dan 9 Julai 2026 di dataran Tuan-Tuan Ku Bujang Sibu. Sarawak Ku Sayang, Sarawak Maju Makmur. Jaga Sarawak Intus.